fio fio tu etau fukalo fa kiam turusi ko fa no no mai ke ra tang PMN ke nga pare la fia finai a frau ke tu ha ko ho mi mai do tolu ke ua ki a ho me hen ke hi vak me na septema e ta ua ya fe me u fu maono ko e ham tolu ka pisinga nei te fa nga no ya tara ko me ke ke mo we wi na ke fo fo ai Haranga to tolu ke fa ro te kupu mai loto he to hitap ni ta ho fio fio to kem tolu os ke ringo he ki me formui ko Yesu Kristo to fifili Isaia ve ve hanga ono ku puta ha ke varu kai mo mai ku pu varu e se ka ho tolu ke ha nei si longo ne au ere au he ki ko a pehe mai ko hai ke saka fa no to yau Ko hai fuki ke whanau mā mautoru. Si pehia tu au, ko auhanai ke whakawhanau atu e koe au. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Ko whakaweanga fuki he tautoru ia. That is our theme, ko auhanai, Kia whakawhano e koe au, here I am, send me. Koe mataurua nei he tohi, he lilifu ako ako a wherepaea, ne whakamundina he awhayumu, kia ekelesia niwe, he awhayumu kwa moare. Ha ke paua ki au ke whakalilifu e tupuna, moe moa e rangaki ke fuke, si whakaua e ratolu ki hatua ha koe koro uho, Ne kua tohia he whaiaonga me toka hifo ke taonga e tau atu hau. Mo ilo a fuki e tau tūru e tau tala tū whakaholo. Ke uta whanoanga he tala mitaki. E lau tūru ne taria e uianga he atua ke o. Ka ui he atua e tangata, kwa himua kia ne lata ke iloa. Whakamua ke kisira mo iloa he tangata e hana a tau le loreos. Ke mailonga kwe atua ne ui atu tūru. Koe maama he lalolangi, koe atua tapu ina, koe atua lilifu. Ka tata ataua ke he maama, ka tata ke he atua, si toka noa e tau keu keu, tau hepe hepe mai tau angahala he mui. Koe mena ia ne lata ke iloa whakamua he tangata e hana tau lore lore us, si longona fuki e loto, koe manakolohi ke whakatuki hala, Mai he tau lore lore ia. Koe ha, haka mena nā kai aonga ke he atua, e tangata ni nā kai whakatoki hala e loto. An unrepentant heart is no use for the Lord. He osi whakatoki hala he profeta, ne whakamea he atua hana tau lau ngutu,